springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens doft eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Helt plötsligt blev vi allt för personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har gjort har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en. Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: sense. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

försonat mitt gräsliga brott, som i dråp av en neger bestod. Jag vill glömma den förfärliga tid som förgått sedan den dag då polisen mig tog.

ryktade krog. Där kreolskans dal hyran jag ut hade fått, och där negen fördärvade jag slog. Förra veckan, när månen så sorgsen en kväll, i mitt fängelse tittade in. Där jag satt på min brits, i min ensliga cell, min dyster och allvarsam min. Då hörs en klingande röst som uppstämmer en sång som den förr hade sjungit för mig. Det var hon från kaféet på Passé och Kolon som var ledsen och ångrade sig. Men den vinden som bar en stoner till mig kom från havet där friheten är. Och hur ljuvligt den jäntan beklagade sig, och fast kanske jag ännu var kär, så sade jag: Fritjof Andersson lurar man nog ett par gånger.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så ja. God förmiddag alla närvarande lyssnare. Nu lyssnar ni på en sändning från Radio For You. Och det är programmet Min Musik med Kjell Karlsson. Och det ska vi göra i 2 timmar idag. Det är nämligen jämnvecka. Och idag har vi fredagen den 21 augusti. Nu är vi snart inne riktigt i höstmånaden snart. Och det är ju Radio For You som sänder i 2 timmar alltså. Vad har vi för väder i Skåne i Trelleborg? Ja, det är väl så där med solen. Den är lite till här, till och från. Men det ska ju bli bättre under dagen. Det blåser lite grann. Och sen har vi ungefär 19 grader varmt. Så det är en sån där vanlig sommardag, höll jag vad säga. Vad ska vi ta och spela för någonting då? Jo, det ni hörde först, det var ju Somebody Stole My Girl, och det var Benny Goodman. Alltid Benny Goodman först. Sen ska vi ta en skiva som heter Break In To My Gently. Och det är Brenda Lee som framför den. Och den kommer här nu. Varsågod.

Ja, där hörde vi Brenda Lee sjunga för oss. Break it to my Ginty. Nästa skiva på tur, det är Just Want to Dance With Me. No, I just want to dance with you, naturligtvis. Kommer det här. Och det är Johnny Print som framför den.

I Just Wanna Dance With You hette den der skien med Johnny Prince. Då ska vi fortsätta med en Paul Ballet och Hot Laps Pitch. De ska framföra något som heter Ain't She Sweet. Och då kommer här nu.

0: Oh, now listen, confidentially, ain't we sweet?
1: Ain't she sweet, var det där. It was so nice to come home to, heter nästa skiva. Och det är Helen Merrill och Clifton Brown som framför den. Så, det kommer den. Varsågod.

You so nice to come home to, var det där. Nu ska vi ta en kille som heter Harry Belafonte. Och han var jättestor på det glada 50- och 60-talet. Han sjöng gärna lite latinamerikanska rytmer. Så att säga. Och här ska han framföra någonting som heter Banana Boat. Eller det finns också en översättning som heter Day-O. Här kommer Harry Belafonte. Varsågod.

Ja, det där var Harry Belafonte och skivan Banana Boat. Då ska vi ta en med Sara Vågan här. Broken Hearted Melody. Kommer här nu.

Ja, det där var Sarah Vaughan, Broken Hearted Melody. Vi tar en skiva till som heter Fever, och det är Peggy Lee som framför den. Varsågod.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det där var Please Don't Talk About Me When I'm Gone. Då ska vi se, då ska vi ta en skiva med Joe Stafford här. You Belong To Me heter skivan. Kom här.

Ja, där hörde vi Jo Stafford och skivan Jo Belong to Me. Då ska vi ta en skiva med en manlig artist, nämligen Paul Anka. Och skivan heter Put Your Hand on My Shoulder. Varsågod, här går den.

Ja, där hörde vi Paul Anka. Put your head on my shoulder heter den. Då ska vi ta ytterligare en manlig. Vic Damone heter han. Och han ska sjunga On the street where you live. Kommer nu.

Ja, det hörde vi. In the street where you live. Då ska vi ta en skiva med The Platters. Och den heter Glory of Love. Varsågod.

Nej, det blev något fel där, så det går inte. Ska vi se, To Close to Comfort med Milton Tormé ska vi ta istället då. Den kommer här nu.

Ja, det där var Mel Tormé som sjöng för oss där. Too close for comfort. Då ska vi ta Jerry Vale. Och han ska framföra något som heter Old Cape Cod. Den lägger jag på nu.

Det var Jerry Whale som sjöng Old Cape Cod. Då ska vi ta en kvinna som heter Eva Cassilly. Och kvinnan heter Blue Skies. Kom här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så där var Please Don't Talk About Me When I'm Gone. Jag tror jag har spelat den en gång tidigare idag. Men det var en bra jazzskiva, så det går att lyssna på igen, tyckte jag. Då ska vi se här. Då ska vi ta en skiva med Ray Charles. Take the chains from my heart, heter det igen. Kommer här nu.

Ja, där lyssnar vi till Ray Charles. Take the chains from my heart, heter skivan. Då ska vi ta en skiva som heter Help Me. Och det är Sonny Boy Williamson som ska framföra den. Men innan jag lägger på den vill jag tala om att ni lyssnar på en sändning från Radio for You. Programmet Min Musik och med Kjell Karlsson. Och jag ska sända i omkring nästan, ja, klockan är 11.09 nu och vi slutar klockan 12. Så, och här kommer nu skivan Help Me. Varsågod.

Ja, det var en fruga som hette Help Me. Sonny Boy Williamson var det som sjöng där. Nu ska vi ta en skiva med Jimmy Dorsey. Och skivan heter Immigration. Och den kommer här nu.

Ja, där hörde vi Jimmy Dorsey och hans orkester i Immigration. Då ska vi ta en kvinna nu som heter Anita O'Day. Och hon ska framföra någonting som heter Tender Eyes. Kommer här nu.

Ja, det var Anita och dig. Dem där Ice heter skivan. Då ska vi ta en skiva med en ytterligare en tjej. Den här tjejen, hon heter Timmy Joro. Och hon ska framföra något som heter Smile. Hon kommer nu här. Varsågod.

Ja, det där var Timmy Joro som sjöng. Skivan hette Smile. Nästa skiva heter Little Joe from Chicago. Och det är Andrew Kirk som ska framföra den. Nu kommer den, varsågod.

Ja, det där var Little Joe från Chicago med Andrew Kirk. Då ska vi ta en skiva med Billie Holiday, den stora stjärnan. Och skivan heter Easy Living. Nu kommer den.

0: Ja, det där var Easy Living med Billie Holiday. Jag ska lägga på en skiva som heter Till There Was You med Etta Jones. Men innan jag gör det ska vi ha lite reklam först. Och här kommer reklamen. Varsågod.
1: Reklam.
2: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
3: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tråkvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till Wickmans Rör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Hallå Patrik!
10: Hallå Ola!
9: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
10: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
9: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
10: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
9: Trygghet, den börjar i vardagen.
10: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

0: Ja, det där var Till där was you med Etta James. Vi fortsätter med en kvinnlig artist till, nämligen Nancy Wilson. Och skivan heter I Wish You Love. Varsågod.
1: Wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this,

Ja, det där var Nancy Wilson som sjöng I Wish You Love. Då ska vi ta någonting som heter Hey Lady Mama. Och det är Dakota Stanton som ska framföra den.

Ja, det var Dakota Stanson var där som framför en låt som heter Hey Lady Mama. Nu ska vi ta en skiva som heter Sugar. Och det är Normie and Her Handsome Devils som framför den. Och den kommer här nu.

Ja, det var Sugar med Nermi and Her Handsome Devils. Nu ska vi ta en sånggrupp, hade jag tänkt, och den heter The Platters. Och skivan heter Isn't It Right. It Isn't Right. Så heter den. Kom här nu. Nej, det var inte bra det. Den var bortlånad där. Okej, då tar vi Professor Cunningham and his old school, som heter So Nice. Jag vill ta den istället. Det går bra.

0: Baby.
1: Ja, so nice. Professor Cunningham and his old scholar som framför den. Då ska vi ta någon en skiva med Mildred Ballet. Och skivan heter I Close My Eyes.

Ja, där hörde vi Mildred Bailey och skivan I Close My Eyes. Jag behinner den här också, tror jag. Då ska vi se, då ska vi ta en skiva med Tommy Dorsey. Vi har ju tidigare spelat en skiva med Jimmy Dorsey. Ja, jag spelar så mycket som jag hinner på den, får vi se. Vi tar den, varsågod.

Ja, jag får tona ner den skivan där. Tiden räcker inte till. Vi ska ju ha lite reklam. Och ska vi tacka för oss och önska vår nästa sändare välkommen in i det som nu är i SMF idag, som återkommer

0: Och de har ju sitt ner på Strandgatan. Välkommen in, killar och tjejer. Och vi ska lägga på en reklam, en sponsorblock, och så sen fortsätter jag med resten på den här skivan som heter Easy Does It. Tack så mycket för idag för att ni har lyssnat, och ja, om ni vill så hörs vi nästa fredag igen samma tid. Och på eftermiddagen idag så är det ju Maj-Britt som ska spela lite av sin musik. Och den brukar vara väldigt lyssningsbar, så lyssna gärna på den. Så jag som heter Kjell, jag tackar för idag och återkommer nästa fredag. Nu lägger jag på block och så sen lite resten av skivan. Tack och hej!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med omled. Då är det Radio SMF som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska ta och tacka föregående sändare. Det var Radio Few och det var väl Kjell Karlsson som sände nu på förmiddagen. Och han får ha en skön fredag och en skön helg. God middag, Pernilla.
1: God middag, Rolle.
0: Och allt är bra med Pernilla idag.
1: Ja då, tack. God middag med dig med.
0: Jajamän, det är det. Det låter väl härligt, ska vi säga. Och solen skiner, det var jättehärligt det också.
1: Ja.
0: Precis. Ja, här du Pernilla, ska du bara läsa lite i parmen där så länge så...
1: Ja, bingo på SMF har sommaruppehåll. Och det är ju snart dags för Palmfestivalen. Och det är fredag den 28 augusti och 29 augusti på Strandgatan 20. Då har vi skivloppis dessa dagar. Och kaffestugan är ju öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Och då serveras det fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och dansbiljetter finns att köpa till septemberdansen. Och då är det dans till Bennicks orkester. Och Gulles sygrupp är igång den 1 september. Så hon hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll. Men är ju öppen nu till Palmfestivalen. Så kafépersonalen hälsar alla hjärtligt välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så märker ni det med önsketimme och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF har dans i parken fredag den 25 september. Och då är det dans till Bennicks orkester. Och sista anmälningsdagen är 20 september. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. För medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddel om ni har allergi och anmälan är bindande och där är inget efterinsläpp. Och medhav dryck för ej förtäres i lokalen, det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och man kan även swisha till 123-00-49718 och ni märker det med dans. Så festkommittén hälsar alla välkomna. Och sen har vi torsdagen den 27 augusti och då är det skivnummer.
0: Ja.
1: Och det är Rosita och Bertil som håller i dig.
0: Ja, visst är det så.
1: 18.30 till 20.00.
0: Ja, då... Jag kan inte säga var de är någonstans, men de är någonstans bland nummerna på torsdag, som ni kan önska. Jajamän. Ja, här du Pernilla. Idag har vi fredagen den 21 augusti. Och det är John och Jonna som har namnsdag idag. Och jag har faktiskt en fotbänt där hemma som fyller idag faktiskt.
1: Jaha.
0: Gissa vem det kan vara.
1: Vem sa du nu hade namnsdag? Jaha,
0: det är John och Jonna som har namnsdag idag.
1: Jaha.
0: Ja, sen har jag en fyrbent där hemma som flera år också idag.
1: Jaha, är det Freja?
0: Freja som flera år idag, ja.
1: Nej, men grattis.
0: Ja, precis. Så det blir stort tårta när vi kommer hem sen.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och jag tänkte vi tar och spela en liten grattisjingel för alla er som har någonting att fira idag. Och under tiden jag gör det så öppnar Pernilla telefonen så ni kan önska en önskelåt och eventuellt en grattis hälsning.

Dogen Arin med Vikingarna, och den spelar för alla som har någonting att fira idag. Vi tänkte vi skulle köra igång en låt med Kinox, och det ska bli en låt som heter Hallå där.

Hallo daarmed. Tjejen uppfick vi höra på där, ja. Och vi kan väl ta... Nu tar vi nya tag med Fernandes.

Där fick vi lyssna på Fernandos och en låt som heter Nu tar vi nya tag. Då ska vi ta och spela för Gunvor och Stig Örsjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gunvor vill höra Visa till min vän med flamingokvintetten.

0: Ja, då fick vi lyssna på Flamingo-kvintetten och en låt som heter Visa till min vän. Och den spelar vi för Gunvor i år. Då kan vi ta och spela för Stig i år.
1: Ja, har du sagt att de gratulerar?
0: Jajamän, ja, har jag sagt. Okay. Ja, precis.
1: Och Stig vill höra Sorry med Stripblås.

0: Ja, där fick vi lyssna på Sorry med Striplers och den spelade vi för Stig i Årsjö. Då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra Mitt hjärta tillhör dig med Rivers.

0: Mitt hjärta tillhör dig med Rivers och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då är det hjärtstur i Sjöbo.
1: Han vill höra vilken härlig morgon med relax.
2: När jag vaknar tror

0: Vilken härlig morgon med relax. Och den spelade vi för Hjärtesjö på. Då kan vi ta och spela för Inger.
1: Hon vill höra Flickorna i Småland med Carina Janek.

0: Flickorna i Småland med Carina Janex, och den spelar vi för yngre. Då kan vi ta och spela för tutten.
1: Ja, och hon gratulerar Johan som fyller år idag. Så vill hon höra La Paloma med Ricky King.

Där fick vi lyssna på Ricky King och en låt som heter La Paloma, och den spelade vi för Tutten. Och då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt med Joyride, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Jag vänder hem.

0: Jo, då fick vi lyssna på Joyride Jory Blad istället då. Ändå ibland det blir lite fel spår, men det ordnar vi upp i slutändan. Men vi kan väl ta och köra på en låt med Pericles. Hon är min.
1: Ska jag berätta någonting för er?

0: Hon är min med Per Ikles. Jaha, då kan vi ta och spela för Lisbeth Rose.
1: Ja, hon vill höra tindrande ögon med Tommis.

Ja, där fick vi lyssna på Tindrande ögon med Tomis. Och den spelar vi på Lisbeth Ros. Ska vi ta och spela för Preben och kan vi ha en låt med Peter Belli? Danmark är ett dejligt land.

Danmark är ett dejligt land med Peter Belli och den spelade vi för Preben. Ja, vill ni höra en önskelåt så bara ringa till Pernilla så ska jag försöka spela dem för er. Och då ska vi se här vad vi ska höra på nu. Vi ska höra på hela vägen med V6.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Ja, där fick vi lyssna på Tommis och en låt som hette Kärringa min kan inte spela dragspel. Om Birgitta Andersson i Tomelilla lyssnar kan du ringa in till Pernilla igen, för att vi hade ju inte den låten med Helmut Lotti. Vi har ju Helmut Lotti om du vill ha något annat med han. Så ring till Pernilla om du vill ha något annat där. Men vi kan väl ta och spela för Bengt och Lena Lemheden så länge.
1: Ja, och Bengt vill höra Öppna landskap med Ulf Lundell.

0: Öppna landskap med Ulf Lundell och den spelade vi för Bengt Lemheden. Då kan vi ta och spela för Lena Lemheden.
1: Hon vill höra Stanna kvar med Ove Pilebo.

0: Stanna kvar med Ove Pilebo och den spelade vi för Lena Lemheden. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio SMF på 92,8. Och vi finns även på vår webbradio. Och det är Pernilla och Rolle fram till klockan 16:00. Sen så ska vi ta och spela för Birgitta Andersson i Tomdilla. Det blev ju... Hon valde Kiki Danielsson istället.
1: Ja, och Storms Never Last.

0: Ja, där fick vi lyssna på Kiki Danielsson och Hasse Andersson. Storm never last. Och den spelar vi för Birgitta Andersson i Tummelilla. Då kan vi ta och spela för Christel Olsson.
1: Hon vill höra Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus.

0: Tände ett ljus i fönstret med Skandinavia och den spelade vi för Christel Olsson. Då kan vi ta och spela för Hans Vemmenbro.
1: Han vill höra silvermyntet med Agaton Band.

Ja, där fick vi lyssna på Silvermyntet med Agathon Band. Och den spelade vi för Hans Wemmenbro. Då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt här med Drifters. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Låt aldrig natten ta slut.

Ja, där fick vi lyssna på lite ABBA-musik. Det var 18s och det var ju en låt som heter Super Trooper. Ja, då kan vi ta och spela för Lena Vemmen Bro. Och Rosgården, men jag hittade den på engelska. Du ska få den på engelska här med Lynn Andersson. Och Rosgården.

0: Ja, då fick vi lyssna på Lin Andersson och en låt som heter Rose Garden. Och den spelar vi för Lena Vemmenbro. Då kan vi ta och spela för Mats, hade jag tänkt.
1: Han vill höra Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler.

Ja där fick vi lyssna på Bonnie Tyler och en låt som heter Total Eclipse of My Heart. Och den spelade vi för Mats. Fick gjorde vi där, ja. Jaha, då hade jag tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt med Dönnes. Vi kan väl ta och lyssna på en låt som heter Dra på trissor.

Ja, det var ju fel CD-spelare. Vi skulle dra igång där. Vi ska inte höra på två låtar med Donnes. Det var ju att dra i trissor vi kvar upp där. Men ska vi se här? Då kan vi starta den andra. Så, har vi pausat den också. Och då ska vi ta och lyssna på en låt med Kurt Hagård, så kan det låta som heter Ge mig kärlek.

0: Ge mig kärlek med Kurt Hagård fick vara på där, ja. Då kan vi ta och spela för Bengt Wigren.
1: Han vill höra balladen om Nisse Karlsson med Alf Robertson.

hand om Nisse, för han var min brorsas son. Jag minns ännu de sista ord som bro min sa till grabben. Pojk, mitt liv är över och nu drar jag härifrån.

Det finns alltid någon för alla. Och Nisses liv var Sonja. I hennes famn fanns inga krav på att vara karakar. En dag när Nisse jobba kom Dahlbergs grabbar över. Och de slog runt med Sonja ett par gånger var. Nisse öppnade dörren, såg sin Sonja hejlöst gråta. Han kände att han nått en punkt där han fått vad han tog.

falla när Nisse stannade till och låste dörren. 20 års förnedring var lagrat i hans minne. Han höll ingenting tillbaka, han slogs för livets skull. När Nisse lämnade fiket, då var Dahlbergs grabbar sövda. Han sa här igen för Sonja,

Balladen om Nisse Karlsson med Alf Robertsson, och den spelade vi för Bengt Wigren. Då hade jag tänkt vi ska ta och lyssna på en låt med Ted Gärdestad, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter För kärlekens skull.

Låt som man gungar där med Carina Janix. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt här med Jerry Williams. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter I Just Wanna Dance With You.

0: I just wanna dance with you med Jerry Williams. Och nu har klockan slagit 14.00 denna fredag eftermiddag. Och då betyder det att Pernilla, hon är kaffesugen, så vi kommer tillbaka om en liten stund. Genom sig, fram till klockan 16.00.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, där fick vi lyssna på Tommys och en låt som heter En stulen kyst. Mats Blåt fick vi höra på 1000 bitar. Sen fick vi höra på Wahlströms Lov och svär. Sen var det Sten och Stanley. 1000 tack för alla dessa år. Sen var det ju då Fernandos Största av allt är kärleken. Och sen så Black Jack, Du vet. De låtarna har vi hört under kaffefiket. Är vi tillbaka igen? Så ska Pernilla öppna telefonen igen på 0410-43308. Så de som har ringt en gång, ni får gärna ringa in en gång till idag. Så det är bara till att ösa så långt vi hinner. Och vi ska ta och lyssna på en låt till med Donnes, Cara Mia.

0: Där fick vi lyssna på Ring Ring med Ingmar Nordströms. Då kan vi ta och spela för Gunnel Gerin.
1: Hon vill höra California Blue med Bosse Wikström.

California Blue med Bosse Wikströms, och den spelade vi för Gunnel Green. Då ska vi ta och spela för rollen i Kågeröd. Tack för alla kyssar med Juva Norman.

Tack för alla tjusarna med Johan Norman, och den spelar vi för Roland Kågeröd. Och när vi plockar fram Ulla-Britts låt så kan vi ta och lyssna på en låt med Vikingarna och en låt som heter Mest av allt.

0: Mest av allt med vikingarna fick vi höra på där. Så ska vi ta och spela Fulla Brutti Kågård.
1: Hon vill höra Grand Tour med Aron Neville.

Ja där fick vi lyssna på Aaron Neville och en låt som heter Grand Tour. Och den spelar vi fulla på till Kågård. Då hade vi tänkt att vi skulle ta och lyssna på en låt här med Sten Roslund och Ronny Mans. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Med kärleken ska alla blommor blomma.

0: Med kärlek ska alla blommorna... Nej, vi talar om från början. Med kärlek ska alla blommor blomma. Med Sten Roslund och Ronny Mans. Ja, ni får ringa in en gång till. Jag har sagt en gång, nu säger jag inte det flera gånger. Ja, hallå, ska vi ta och spela för Bea i Skivarp?
1: Ja, hon vill höra Från Rom till Rom med Lasse Stefans.
2: Steg för steg, från rum till rum...

0: Från rum till rum med Lasse Stefans och den spelar vi för Bea Skivarp. Och vi fortsätter att spela för Bea Skivarp.
1: Ja, det tycker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, visst. Ja.
1: Hon vill höra City Girls med Lasse Stefans.

Ja, där fick vi lyssna på City Girls med Lasse Stefans, och den spelade vi för Bea i Skivarp. Och vi ska vi ta och höra på lite information. Nu har klockan blivit, jag håller på att säga 13, men det var ju länge, det var 2 timmar sedan.

0: Jaha, ska vi se här vad som händer här nu. Då var vi om från början här. Så vi får rätt på systemet. Så där, ja.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och Rolle fram till klockan 16.00. Och nästa fredag då öppnar ju kaffestugan till Palmfestivalen, så då är ni hjärtligt välkomna ner och ta en fika och kanske spela, inte spela, men man kan köpa CD-skivor och LP-skivor. Men man kan bara umgås, kanske prata med varandra och ha det mysigt. Vi kan väl ta och spela fulla på TK-gård. If I Am Fool med Elvis Presley. If I

0: If I am a fool med Elvis Presley, och den spelar vi fulla på till Kågård. Då kan vi ta och spela för Roland i Kågård.
1: Han vill höra Seven Days med Larry Finnegan.

Seven Days med Larry Finnegan, och den spelar vi för Roland i Kågård. Då ska vi ta och spela för Marianne och Hjärt i Sjöbo, och Marianne, du vill höra Ljuset i mitt hjärta med Tonix.

0: Ljuset i mitt hjärta med Tonix, och den spelade vi för Marianne i Sjölbo. Då ska vi ta och spela för hjärt i Sjölbo. Och kan vi låra en låt med Avant?
1: En sommarmedalj.

0: En sommarmrömer är vant och den spelar vi för hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Ingrid och Hjalte i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra varje dag med Sten och Stanley.

0: Varje dag med Sten och Stanley, och den spelar vi för Ingrid i Skurup. Då kan vi ta och spela för Göte i Skurup också där, ja.
1: Han vill höra för sent kom han hem med Palomas.
0: Jaha, vad det med Palomas? Vill höra den låten? Jaha, Pernilla, jag med och plockar fram det med någon annan.
1: Nej.
0: Det går väl lika bra.
1: Nej, det gör det inte. Det måste vara Palomas.
0: Ja, jag tror du ska få det med Palomas. Det är bara jag som skojar med det.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Palomas för sen kom han hem. Och den spelade vi för Göte i Skurup. Då kan vi ta och spela för Christer.
1: Han vill höra En vän som du med Vikingarna.
0: Ja, det börjar tid att gå hem nu tycker jag här. Det ska vi se här. Där har vi den.

0: En vän som du med Vikingarna, och den spelade vi för Christer. Och då ska vi ta och spela för Tuttan i Skurup.
1: Hon vill höra Wonder med Rick Glimms.

0: I Wonder med Erik Lims och den spelade vi för tutten. Då kan vi ta och spela för Lena Vemmenbro.
1: Hon vill höra Kväsarevalsen med Sven Ingvars.
0: Ja, det blev ju med Sven Ingvars den låten.

0: Ja, där fick vi höra på kvällsavalsen med Sven Ingvars och den spelar vi för Lena Vemmenbro. Då kan vi ta och spela för Hans Vemmenbro.
1: Han vill höra Tommy med Janne Unnerud.

Tommy på en skitig toalett. Och det var samma dag, Tommy, du skulle fylla

0: Vad gjorde du av ditt liv,
1: Tommy?
0: Vad var det som
1: gick fel?
0: Varför blev det så här, Tommy?

Jodå, fick vi lyssna på Tommy och det var med Janne Önnerud och den spelar vi för Hans Femmingbro. Jaha, då kan vi ta och köra på en låt med Mats Blåt hade jag tänkt. Kärleken ger dig vingar.

0: Kärleken ger dig vingar med Mats Blåd fick vi höra på där, ja. Då kan vi ta och spela för Britt-Marie och Martin Borgström, men Martins låten är färdig så vi börjar med han.
1: Ja, han vill höra Jämtgubben med Ture Skogman.
0: Achoo!

0: Där fick vi lyssna på Jämt gubben med Tore Skogman och den spelade vi för Martin Borgström. Ja, då kan vi ta och spela för Britt-Marie Borgström.
1: Ja, och hon vill höra Ingens blommor med Hasse Thor.
2: Det står en liten blomma vid vägen där jag går. Jag undrar

0: Där fick vi lyssna på Engels blommor med Hasse Thor och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Ja, kära vänner, vi har ju nästan all musik. Ja, vi har inte all slags musik, men vi har nästan allt. Nästan allt. Men ändå inte allt. Men... Det lät roligt, Pernilla, det där.
1: Ja, hur fick du det?
0: Jag vet inte, ibland får jag inte ihop grejerna när jag säger. Men jag plockade fram låtar och de är klassisk och det blir lite mer upppoppad klassisk musik och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Can't Stop the Classics.

0: ringt in till oss nu på eftermiddagen och önskat önskelåta, Pernilla.
1: Ja.
0: Det ska vi göra och ha så de får en skön fredag. En skön helg, men klockan 20.00 återkommer Radio Smef igen. Men då är det inte du och jag.
1: Nej, då är det två andra.
0: Det är Humle och Dumle ikväll.
1: Ja, det är de två. Nej.
0: Det är René och Christian ikväll.
1: Ja.
0: Ja, precis. Så de får ha det så gott här ikväll. Och nu klockan 16 så ska vi överlämna upp till Radio Few. Som vi hörde innan så var det Maj-Britt nu klockan 16.
1: Ja. Men menar han inte Britt-Marie?
0: Ja, jag var lite osäker där källan sa det i förmiddags. Men vi får höra nu klockan 16.
1: Ja.
0: Vad vi gör. Jag tackar dig, Pernilla, för i eftermiddag.
1: Tack själv, Rolle.
0: Och jag som ett Rolle tackar för sig för denna vecka. Jag återkommer nästa vecka. Och var inte rädda, men var rädda om varandra. Och så tänker vi positivt. Ha en skön helg.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag. Då är Radio for You som har tagit av det här. På centralstationen sitter ju vi faktiskt när i hamnen. Och det är Britt-Maj som är här idag. Och det blir Britt-Majs dansmix till klockan 20.00. Sen kommer Radio SMF efter det. Får tacka Pernilla och Rolle för deras sändning. Och Kjell har ju också varit här inne idag. Men Rolle, du borde veta nu att här är ingen Maj-Britt på vår. Där vi sänder, utan det är Britt-Maj. Säger jag, Kjell, tänk på Kjell. Han är en gammal, inte gammal, äldre man. Det är inte så lätt för han att hålla reda på saker och ting. Säger han det, så är det Britt-Maj. Men det gör ingenting, jag kan hitta Britt-Maj också. Det har ingen betydelse. Vad är det de säger? Kärt barn har många namn, jag vet det. Nu kör vi!

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Canyons, aldrig någonsin glömmer jag det. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och det är Britt-Marie som är här ikväll fram till klockan 20.00.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget

0: med den stora servicen Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Truckvägen 6.

0: Välkommen till mitt mansrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Janne Martins, Vinden viskar vackra ord. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och ikväll är det Britt-Marie här som spelar sin musik fram till klockan 20.

0: Candice Blue Jeans in New Orleans.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Mats Rogers, en ristad själ. Lena Hult, Bingsmarken. Jag ska spela en låt för dig. Den kommer här.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs professionell.

0: Fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB. Det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB Vellinge. Raleps Bil- och Däckservice. Fraktvägen 11A Trelleborg. The Clinic. Helhetsleverantör inom fysisk hälsa. Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

Hon steg på Finlandsbåten och for hem till sitt Karelen. Där stod jag

0: Så bra än så länge, så hörs vi imorgon bitti. Tack och hej.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa 1.

gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god kväll. Det är en ny personal som har tagit över 2000.
1: Ja, det är visst är några nej som har det.
0: Ja, vi ska ta och tacka Pernilla och Rolle för innan.
1: Ja.
0: Sen var det ju...
1: Hon, Britt-Marie.
0: Ja, sen var det Kjell innan förmiddagen.
1: Så vi tackar dem som varit innan också.
0: Ja. Och då ska vi...
1: Sitta och underhålla fram till klockan 12.
0: 24.00 ikväll.
1: Ja.
0: Ska vi vara med och... Så vi har väl inte
1: nej.
0: Mycket att berätta.
1: Nej, vad ska jag?
0: Ja, vi väntar lite. Vi öppnar på telefonen på 0410.
1: 433-08.
0: Så får du spela lite då.
1: Ja, då kör vi en Dynasty då.
0: Gör vi.

0: Ja, då har ni hört lite musik.
1: Från Madonnas.
0: Ja.
1: Ja, och nu har vi Jocke på tråden.
0: Det ska vi ha.
1: Hej Joakim.
2: Är du på lasten idag?
1: Ja då. Ja. Själva så.
2: Varför satt du på låten sen? Kom inte jag ut dig som
0: du var. Ja, kom nu. Du kommer ut nu.
1: Jag tog bara till mig. Jag tog bara ner den.
2: Har inte någon som
0: ringer och hjälper
2: idag?
0: Jo, de har ringt. Några stycken.
1: Ja.
2: Vad ska du säga, Erika?
1: Ja, jobba. Prata hemmet lite grann. Lite blandat.
2: Ja.
1: Vad ska jag och Kim göra då?
2: Jag
1: har jobbat
2: i veckan.
1: Mm.
2: Vad ska
1: jag och lite hälsningar då?
2: Ja.
0: Mm. Ja, varsågod.
2: Jag får också dig, Christian.
1: Tackar jag för att vara dig, Joakim.
2: Peders.
1: Det är Peders.
2: Och sen heter Trine.
0: Jag tackar för dig. Jag hälsar tillbaka till dig. Du får ha en bra helg.
2: Ja.
3: Jag tackar för dig.
2: Så är vi här på Sverige.
1: Tack, Stine Svedala.
2: Någon som
0: bryr sig, vad heter
2: de?
0: Jan Inge och Monica.
2: Jan Inge och Monica. Och sen heter Anita i Lund.
0: Ja, det är fem.
2: När kommer låten?
0: Det är två innan det.
1: Japp.
2: Och låten ska gå till Anita i Lund och blir hon jätteglad.
0: Ja, det blir hon säkert. Ja. Ja.
1: Så får hon fortsatt trevlig fredag,
0: ja.
2: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då. Ja, då ska vi spela för Isabel nu då.
0: Ja. Hon hälsar till oss. Alltså. Mm. Och sen låten går till pappa och till hennes farmor.
1: Ja.
0: Så nu hoppas vi de lyssnar i bilen.
1: Nu ska de båda bästa nu. Ja. Båda bästa nu då.
0: Ja. Pappa och farmor.
1: Ja, den kommer här.

0: Sauna.
1: Here we bought it past you, Cyrilla.
2: Det är för Isabel.
1: Ja, det var dem.
2: Ja. Yeah. Nu har vi mitt Remus.
1: Ja.
3: Ja, hej Christian och René.
2: Hej, hej. Allt är bra med er.
3: Det är bra här med oss,
1: ja. Ja, det är fint. Mm.
3: Ja, och det var bra med er också,
1: ja. Ja, det är det.
3: Ja, det så det ska vara oss,
1: ja.
3: Ja. Ja. Då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som hälsar.
1: Ja, varsågod.
3: Så vi börjar och hälsa till er som sitter och sänder ikväll och tackar för ett bra program.
1: Tackar för att jag satt tillbaka till er.
3: Mm. Ja, tack ska ni ha. Och så får du Rina och hälsa hem till dina föräldrar.
1: Ja, tack ska jag ha.
3: Så får Christian hälsa hem till sina föräldrar.
2: Ja, det ska jag ha. Jag får skicka tillbaka till er.
3: Ja, tack så mycket. Och sen tar vi en sån här kort hälsning så att vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till och alla som vi känner.
1: Mm.
3: Så får man det ändå med många ju.
1: Ja, det får man.
3: Ja. Och sen så tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla. Så
1: yep.
3: Vi fortsätter att lyssna på er sen.
1: Då får ni ha det så bra.
2: Det får ni, ja.
3: Det får ni också ha. Så hörs vi en annan dag, ja.
1: Ja, det gör vi. Mm.
3: Ja, ha det bra.
1: Hej då.
3: Hej då.
1: Då är det Camilla.
2: Ja.
1: Hon hälsar till oss två. Tackar vi för att hälsa tillbaka till dem.
2: Ja, vi.
1: Och låter den gå till lilla Rolde. Du försvann som en vind med Lasse Stefans.
2: Ja, den kommer.

0: Där spelar vi ju för Camilla, Camilla.
1: Du försvann som en vind.
0: Det lät sig Stefan. Nu har vi Inger med oss.
1: Ja.
0: Hej Inger.
2: Hej.
0: Allt bra med dig?
2: Jag har tänt alla lamporna, men jag ska fixa en lampa till den med.
1: Ja.
2: Så det kostar pengar. Ja. Och jag var på Citykost, köpt billig glass.
0: Oj.
1: Ska du äta glass ikväll då?
2: Mm. Ja, det ska jag göra när jag ser och tittar på dans.
1: Ja.
2: Jag var på danskurs för innan jag gick på yrkesskolan. Så sa jag till en som hittade Anita Eneroth, så sa hon, går du på dans för? Nej, det är på söndag när jag gick på danskurs.
0: Ja.
2: Men det var en lärare och en dam som läraren fick hålla mig och damen fick hålla karrarna.
1: Ja.
2: Och de stegen har jag glömt.
1: Ja.
2: Man kan dansa hur man vill.
1: Ja, det kan man.
2: Ja. Vad fina de är. Ska vi ställa upp?
1: Jag vill ställa upp.
2: Ja.
0: Ska vi åka hem och ta finbyxor bara så kommer vi.
2: Det skiter jag i. Jag har haft en kär, men det glömmer jag inte. Jag blev rent blå i ögat. Men nu har jag det bättre, jag vill packa.
1: Ja, det är bra.
0: Yep.
2: Usch ja.
0: Ja, lite hälsningar Inger.
2: Och nu ska jag hälsa lite. Jag ska säga här. Jag hälsar Nils Göran och Mona och alla hans spånbarn och barn. Och så hälsar jag, vad heter hon nu igen? Heter han nu? Bertil och han, vad heter Ulvia och alla hans Pogen och Tausen. Och så var vi med er. Och Laila och Jörgen. Alla hans barn och barnbarn. Är det fler?
1: Är två team.
2: Kyss mig långsamt. Min ska du hälsa till?
1: Mats väl, brukar du ta?
2: Va?
1: Mats.
2: Ja, Mats och vad heter hon?
1: Birgit.
2: Birgit och alla hans barn, det var en kanin.
1: Ja.
2: Och vad de hoppar. Bara de inte tappar klänningen så gör det ingenting. Det är 20 år sedan jag såg det på TV. Så sa Mats, det blev på en. Vad då för? Hon följde barnen på TV. Fick en pol.
1: Ja.
2: Ja, det är 20 år sedan.
1: Du har du en till att hälsa till.
2: Vi ska då hälsa till. Jo, nu vet jag det. Han i röda huset, han är min vän. Han heter Kalle. Och ni får ha en riktigt trevlig lördag imorgon.
1: Yeah.
2: Vi får ha en trevlig hel.
1: Är det samma till dig Inger?
2: Ja, så går vi ut ikväll och dansar, du och jag bara.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, men han ska inte vara med.
1: Nej, han kan bli hemma.
2: Ja, det kan han.
1: Ja, ha det bra Inger.
0: Ha det bra.
2: Ja, så skojar jag med Mats. Han blir sur på mig.
1: Ja.
2: Nu kan jag skoja lite till.
1: Ja.
2: Så nu ska jag säga detta. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Jocke, Bob Stevens.
0: Jag valde jag jobbelåten.
1: Ja, jag kan gå och jobba lite.
0: Ja.

0: Ja, där spelar jag ju för Jocke. Jobbelåten med Bob Stevens. Nu har vi Mats med oss.
1: Ja,
0: hej Mats.
1: Hej, kille.
0: Allt bra, ja.
1: Ja, då. Då sitter jag för
2: Ja, det är Lego. Lego. Ja, det är Lego. Ja, det är Lego, så ska du ha det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vad
0: har du gjort
1: för
0: dem? Nej, lagat mat.
1: Ja, det har vi.
0: Ja.
1: Det är bäst steg till.
2: Ja, nu pratar vi inte om mat.
1: Det lugar väl, Christian?
0: Det är gjort. Och på en grym macka.
1: Ja, det har vi alltid på en kavring.
0: Ja, oh, det är gjort.
1: Ja, det är gjort. Och lite salt och lite pippar och grejer.
0: Ja, och gräslök.
1: Nej, det har vi ingen himmel upp.
2: Nej. Här skulle du ha kört och kört. Ja.
1: Jag håller ute, men jag tänkte inte på det.
2: Nej.
1: Ja, ja. Nu blev det en liten halvdans där, Christian, men den dör.
0: Ja, jag har svarta på mig.
1: Jag ser på om du skickar.
0: Ja, just det.
1: Ja, så är det inte skit.
2: Nej.
1: Ja, ja. Ja, jag får väl hälsa sen här hos vi sen.
0: Ja, jag bra.
1: Då hälsar jag till Jutta och Ingrid.
2: Mm.
1: Och så tar vi hon, lilla Inger och Backa. Och så tar vi Preben.
0: Mm.
1: Och så tar vi Gunvor och Stig, blir det va?
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så tar vi... han var inte på Malmö då, Jocke ju.
2: Nej.
0: Nej, vi fick inte igång han riktigt då.
2: Nej.
1: Då får vi hoppas han kommer igång.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag vill säga till Joakim, Di Pedro.
2: Di Pedro, ja.
1: Ja, se på jag får på tusen.
2: Ja.
1: Ja, ja. Mm. Vi har sen.
2: Ja, vi vaknar.
0: Det gör vi.
1: Mm. Ja, han är Christian vaken.
2: Ja,
0: han är vaken.
2: Ja.
1: Ja, det är bra.
0: Då har vi.
2: Hej då. Då ska vi spela för Martin.
0: Han vill ha Tjalalala med Vingerboys.
2: Ja, det vill han.
0: Ja. Yeah.

0: Där spelar jag för Martin. Det var Kjellanella med
1: Venga Boys.
0: Nu har vi han Göte med oss.
1: Han kommer på cykel nu.
2: Ja. Hej Christian.
0: Hej, nu har vi fixat cykeln till dig.
2: Vad är det för cykel?
1: Det är en barncykel till dig.
2: Är det 25 växlar?
1: Nej, det är 3 växlar bara på den.
2: 3 växlar, ja, men då tar du för fastningen flera timmar jag ska komma ner där.
1: Ja, men Beatrice har lovat att du fortsätter.
2: nu ska du vara snällare, René, för nu när det är fredag. Eller vad säger du, Christian?
0: Ja, nu är det fredag, ja.
2: Ja, hon ska vara snäll då ju.
0: Ja, hon är snäll.
1: Hon sätter dig i sömn som man kör ungarna med.
2: Passa dig nu. Ja, klara, nej. Nu ska jag inte vara långdragen här, utan det är jag och mitt hjärta som hälsar till 10 stycken.
1: Ja.
2: Tack. Christo, Lena och Hans Wemmenbrö, Algo till Staffanstorp, Ulla och Alva Staffanstorp, Micke och Susanne, Mona, Nils, Göran, Maria och Hassi, Söde, Preben. Vad ska vi säga, hur många var det?
1: 5, 6, 7, 8
2: va?
1: Ja.
0: Yep.
2: Räknar ni?
1: 8 räknar jag till.
2: Mm. Ja. Ingrid Holmgren, Andersson och Kulle Svensson, Jens Skurup. Det var 10.
1: Ja. Yep.
2: Och ska vi säga hur många låtar är det, många låtar för hon?
1: Nej, 3.
0: 3, ja.
2: Ja, jag hälsar inte till er nu, för jag kan nog komma fram en gång till, tror jag.
0: Ja, du kommer fram en gång till.
1: Jag vill se om vi släpper fram dig.
2: Ja, och kommer inte fram så får ni ingen hälsning, så då blir ni sura.
1: Ja, du får inte ringa på söndag kväll till oss.
2: Men har du det så bra båda så.
1: Detsamma.
0: Samma.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Ja, då ska vi spela från Britt-Marie. Tänk vad lite det behövs med Donnes.
0: Kom igen.

0: När spelar vi för
1: Britt-Marie? Tänk vad lite det behövs.
0: Med Dennis.
1: Ja.
0: Nu har vi Andreas med oss.
2: Ja, det stämmer.
0: Allt bra, ja?
2: Ja, ja.
0: Det är bra.
2: Ja.
0: Mm. Varmt och gott.
2: Varmt. Lite trött.
0: Det är det, ja.
2: Efter ett hårt jobb.
1: Ja.
0: Oj.
2: Ja. Mm.
0: Yeah.
2: Om jag ska slänga iväg lite hälsningar så har jag gjort det.
1: Yeah.
0: Det går bra.
2: Jag börjar med min syster och hennes, min bästa frågor.
1: Mm.
2: Och då tar jag Leila och Jörgen.
0: Mm.
2: Mats Sjöbro.
1: Yeah.
2: Och Jocke de Peders.
1: Mm.
2: Är jag nöjd.
1: Ja, yeah, det får du ha det så bra.
0: Ja. Yeah.
2: Mm.
1: Ja, hej då. Hej då.
0: Hej.
1: Inger Nilsson.
0: Då valde jag Tom och Körberg, Luffaren, heter nöten.

0: Ja, då hörde vi luffaren med Tom och Körberg. Det var ju för Inger Nilsson.
1: Ja, det var det.
0: Nu har vi Bengt Göran med oss.
2: Ja, då det stämmer, Christian. Alldeles rätt.
0: Allt bra, ja.
2: Ja, det går. Det går fram, ska jag säga.
1: Ja, det är skönt.
0: Ja.
2: Att jag känner för hälsa på det.
0: Ja.
2: Så till dig, Christian och till René, och tackar för vad ni gör.
1: Tackar för dig, hälsa tillbaka.
2: Och givetvis även alla andra stämmer, så säger jag inte namn, men det är likklart.
1: Ja.
2: Det gäller alla.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och sen ska vi säga, då börjar vi med, jag kan börja hälsa till Marie på resten.
1: Ja.
2: Sen tar vi till Susanne Jönsson. Vi kan ta till Susanne Dejkan. Vi kan ta till Anna. Och så är det också alla medlemmar och alla som lyssnar, så har man inte glömt någon.
1: Nej.
2: Och det har en trevlig sändning.
1: Ja,
2: det är idrott och sport på TV, så man får gå och titta på det också. Så.
1: Ja, får man.
2: Jag har ringt två gånger, men jag får säga hur det blir.
1: Ja, det får du.
0: Du är så välkommen, ja.
2: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej. Ja, nu ska vi spela för han, Mats.
1: Röda hus och Mauretonband.
0: Han kommer.

0: Ja, där spelar jag för Mats.
1: Röda husar.
0: Med ögon som band.
1: Ja. Yeah.
0: Nu har vi han, Jörgen Andreas.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Hej,
1: Jörgen.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej, hej. Allt bra, ja?
2: Ja,
0: det är bra.
1: Ja, skönt, Jim.
0: Ja. Ja.
2: Ska vi
1: hälsa lite? Ja, varsågod.
0: Varsågod, ja.
2: Hälsa till er på sändagen.
1: Tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
0: Det gör vi, ja.
2: Så ska vi hälsa till Ann-Louise Hugosson.
0: Ja.
2: Kerstin Göran. Jocke.
0: Mm.
2: Och Anita Lund. Och alla medlemmar och alla jag känner.
0: Ja.
1: Ja, då får ni ha det så bra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej. Du, Göte Larsen. Röda sandens dag.
0: Snuddas.
1: Jag ser Nodas komma här på dig.
0: Kommer nu, ja.

0: Där spelade vi för Göte.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Röda sanden stål, det var blev med Palomas vi hittade den.
1: Ja, blev.
0: Ja.
1: Ingrid.
0: Och hon ska höra var det igår.
1: Med drifter, så jag vet inte vad det var igår när jag hållit på med.
0: Vad gjorde Göte igår?
1: Jag vet inte vad han hållit på med.
0: Nej. Men låten kommer här i alla fall.

0: Yep.
1: Var det i går som Göte träffade Ingelkammer?
0: Och så nu sist, kan du känna det där med drifters, vad det är?
1: Jag känner det
0: där. Nu har vi svärmor med oss.
1: Ja.
2: Hallå, hej.
0: Ja. Ja, allt är bra med svärmor, ja.
2: Well,
0: det är bra. Det är bra, ja. Ja, jag ska jobba hela helgen också.
2: Jo, vad skönt.
1: Ja, det är så skönt, så skönt.
2: Ja,
1: jag
2: ska vara ner lugn och ro här.
1: Ja.
2: Jo, herregud.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Kan han göra? Mm.
1: Ja.
0: Det var ett varmt och gott idag.
2: Ja, då.
0: Ja.
2: Nej, jag har varit mycket här och när han skulle ner och hämta kärran Isabel ner till er.
1: Ja, hon ville komma ner här till radion.
2: Ja, ja. Det var Nicky och jag gjorde.
1: Ja.
0: Stora rullskrid, ska du en paus hos?
2: Ja, hon fick ta mina tuffler sen. Ja, det var. Patrik är nu sena här.
1: Nej,
2: han vill inte
1: ha
2: det med sig. Nej. Nu kör vi.
1: Ja.
2: Nej, vi börjar med er två.
0: Det tackar jag för boxen, ja.
2: Jag hörde bara nej där, ja. Ja, ja.
1: Mm.
2: Och så tar vi Eva Bosch och Sjögren. Tutten Nyhjär. Marianne Nyhjär. Mona Nils Tjören. Laila Bengt-Åke. Ylva Bertil. Och så tar vi till Britt-Marie Martin, Anita Lund, Annette Ravelin, Kristel och Tommy.
1: Ja, får hon inte med.
2: Nej, jag vill inte ha med hon då.
1: Nej, nu ska hon ut och åka Ipa.
0: Ja.
2: Jag trodde inte att ni hade den.
1: Ja, vi har allt förstås.
0: Vi har den.
1: Ja.
2: Ja. Det är som man har den liten.
1: Ja.
0: Nu ska vi ta en...
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Gör vi.
0: Gör vi. Ja.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, det var ju... Eva Jönsson, nej.
1: Ja, det var det. Andrea, ska vi spela från Umats blad?
0: Ja, och det var från er senaste.
1: Mm-hmm.
0: Och då blev det en låt som heter Du är en ängel med Mats Blad.
1: Du är en ängel.
0: Kommer här.

0: Ja, da spiller vi Mats Blood.
1: Du har min ängel, va?
0: Ja.
1: Och det var för Andreas.
0: Och nu ska det låta så här.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, då ska jag väl spela för Bengt Göran då. Och han skulle höra Marie Marie med Vikingarna. Kom hon.

0: Ja, spelar vi för Bengt Göran. Marie, Marie med vikingarna. Ser vi, nu väntar vi bara på han.
1: Jag vet,
0: ska
1: du kommer ut nu på
0: han
1: och
0: väntar
1: på dig.
0: Ja. Ja. Ja, då har vi Götebetråden.
1: Ja, vi hade så mycket. Vi hade så mycket att berätta.
0: Ni har så mycket att prata om.
2: Ja. Så vi glömde att jag skulle ut.
0: Ja.
2: Så ursäkta så mycket, Christian.
0: Ja, det är lugnt.
2: Och det lär jag bara som förra gången om hela cykeln, men jag har själv en 25-växlad cykel, så att jag vill inte ha en 3-växlad.
1: Ja, men Beatrice, jag har ordnat en cykel, så du får den.
2: Ja, nej, ordnar jag.
1: Ja?
2: Nej, ordnar jag.
1: Ja.
2: Ja. Men jag kan inte ha den och köra ner till Trelleborg.
1: Jo, så står det Lasse Stefans på ryggen.
2: Ja, tack. Nej, jag ska stå Palomas.
1: Lasse står Lasse Stefans.
2: Ja, men nu ska jag och mitt hjärta hälsa till jubilären, för jag har inte så många som så andra kan komma fram också.
1: Ja.
2: Kan vi säga här, vi tar Anette och Jan i Hammenhög.
0: Ja.
2: Hjärta Tottan Skillingen, Gullan Elvert, Mats och Birgit, Lena och Kent Ahlgren, Värmland, ha det bra i Värmland båda två. Och så tar vi, det var fem va?
1: Ja.
2: Beatrice med familj Skiva. Och så tar vi Lars i Tryde. Hej, vad är Lars i Tommelilla? Hur många vill stoppa mig om det är familj?
1: Åtta.
2: Har jag väl en?
1: Två till.
0: Två till.
2: Mm. Kent Hansen och Anita och en kilo.
1: Ja.
2: Ja, då kan jag ta till Leila och Jörgen Järup. Ha så bra båda två Järup. Och så hälsa till er två så får ni ta hem till er nära och kära.
1: Ja, tackar
2: tack
1: för det.
0: Skickat box till er, ja.
1: Ja.
2: Ja, tack. Och så är det många låtar för honom.
1: Ja, det är 15 för dig.
2: Passar ni nu?
0: 1, 2, 3, där är 4.
2: Ja,
0: 3 är det.
2: Och så kommer det en fin låt.
1: Vilket då? Snodas kommer sen, ja.
2: Snodas bland Palomas.
1: Ja, men de har vi inte tagit fram.
2: Och nu ska jag säga här. Och nu... Frugans låt till älskade maken Farlille, där hör du René, Farlille.
1: Jag trodde det var till oss, vi ska få det.
2: Nej. Och till min låt ger till min älskade livsstora kärlek Morlille. Och så får ni ha så bra, när ska ni sända nästa gång, mina damer och herrar?
0: Söndag kväll,
1: ja.
2: Är det sista?
1: Passet, ja.
0: Japp.
2: Japp, då får ni ha det så bra så länge och så hörs vi på söndag då.
1: Ja, det gör vi.
0: Vi ses
2: då.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej.
1: Jörgen Andreasen. Du spelar för Bengt Göran, va?
0: Japp.
1: Och Jörgen, han ska utöka tåget nu med Alois.
0: Ja, det blir...
1: Gamla köra tåget. Flamingo.
0: Undrar var de ska hem.
1: Ja, det kan man fråga sig. Jag ska kolla på Alois.
0: Ja, kommer.

Ja, där spelar jag för Jörgen Andreasson, gamla köra tuff-tuff-tåget med Flamingo. Och nu ska vi spela för Eva Jönsson. Hon ska ta och repa in min repa med Dönnes. Kom on.

0: Ja, då spelar vi för Eva Jönsson.
1: Ta en lepa i min lepa.
0: Dönnes. Ja. Nu har vi Kent Angren med oss.
1: Mm.
0: Hej Kent.
2: Ja. Hallå, hallå. Allt väl?
0: Det är bra, jag själv också.
2: Nej, ja. Jo, ja. Vi sitter här uppe och njuter.
0: Oh, vad skönt.
1: Ja.
2: Ja. Riktigt gött har vi haft det.
0: Ja, varmt och gott uppe, eller?
2: Nej, varmt kan vi ju inte skryta med. Men det ligger omkring 20 grader, så att...
0: Ja.
2: Och lite regn och lite sånt. Men...
0: Lite blandat, ja.
2: Ja, ja. Men ja. Det är höst nu, så att ja. Vi får ta det som det.
0: Nu är snart sommaren över.
2: Ja, det är snart. Då ska vi se vad som hösten och vintern.
0: Ja.
2: Det visar sig här, det vet vi inte nu.
1: Nej, det får ni se.
2: Ja, ja. Man kanske ska börja köra skidor.
1: Ja, det vill jag säga.
2: Ja. Hallå, jag har alltid sagt en skåning på brädebilar. Det är lika ovanligt som en... Norrlingen som heter Spidekåga.
0: Ja. Yeah.
2: Eller hur?
0: Ja.
2: Det är Lena, jag vill köra lite hälsningar.
0: Yeah.
1: Ja.
2: Vi hälsar till Kerstin och Bosse.
0: Mm.
2: Lena och Ton. Tutan. Laila Bengt-Åke. Göte och Ingrid. Gert och Marianne. I Mats. Gulle. Menar ni köran? Lena och Bengt, och så tackar vi för alla hälsningar vi har fått, och så skickar en hälsning tillbaka.
0: Ja.
2: Så får ni ha det så gott.
1: Detsamma får ni ha det.
2: Så hörs vi.
1: Gör vi.
2: Ha det. Hej då.
1: Hej.
0: Och nu ska vi spela för Bengt. Det är du.
1: Med Dönnes.
0: Ja.

Där spelar jag för Bengt, det är du med Dunnes. Jag spelar för Göte. Och han ville höra Ännu liv och kärleken med Pelomas. Kom här för Göte.

Där spelar vi för Göte. Ännu lever kärleken med Palomas. Spelar för Ingrid. En sommar med dig. Och det är med Avant. Come on.

0: Så ja.
1: Ja, vad spelar du där?
0: Jag spelar för Ingrid, En sommar med dig med Avant.
1: Ja, då ska vi spela en lapp här.
0: Ja.
1: Det är lilla Pernilla.
0: Ja.
1: Hon hälsar till Ingrid och Göte. Bea med familj. Karin och Roger Löv. Ulla-Britt och Roland i Klågröd. Och till oss två som sänder.
0: Ja.
1: Ja, Tore Skogman.
0: Ja, det blir...
1: Känner jag att...
0: Det blev ju till vår skog.
1: Ja, jag hittade inte den med Jeanette Wayne, men...
0: Upp, de har gjort en upplevet med den.
1: Ja, de har gjort
0: en. Det blev en
1: stäng... Tore Skogman har gjort
0: stäng, upp. Stängkåka blev
1: det. Ja.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar lite två låtar med grönvals. Nu ska vi ha match med oss nu.
1: Ja, jag kan ha det. Tauren ligger på kall. Ja, låtarna. Bara bilar.
0: Ja, de ligger på sånt.
1: Ja, det är helt fint.
0: Ja, och du är Jatsi nu, ja.
1: Ja, ja. Och du, det gick redan så skrev jag en förra runda. Ja, då jag fick inte ens en bonus där uppifrån.
2: Det behöver du inte ha heller.
1: Nej, jag har gumman i alla fall.
0: Fick hon en bonus då?
1: Ja, hon får bonus.
2: Det är med om henne.
1: Ja, det är med om henne med Maja.
2: Ja, så är det.
1: Det är bra att tala med kvinnor. Kvinnor emellan.
2: Ja.
1: Ja, det är bra René. Ja, ja. Ja, men jag ska hälsa över vi hälsar på vad vi gör. Vi hälsar till Janine och Monica.
2: Mm.
1: Kent och Lena, Rosita, Jan och Annette och Ulva och Bertil.
2: Ja, får du inte med här då?
1: Nej, jag då. Jag kommer igen.
2: Nej, då har vi kört hem.
1: Jag hade bulteren på framdäck.
2: Nej, säg inte så.
1: Nej, inte så, nej. Ja, nej, nej. Ni syftar, ni beter er ordentligt med hjälm och reflexer. Och allting.
0: Vi lyser upp hela vägen när vi kommer.
1: Ja, alltså. När vi har varit ute och kört. Och så tittar man. Så vuxna människor. Redan mörkt. Ingen belyst.
2: Ja, det var sist när vi körde här, för han kom med en svarklädd, utan någonting.
0: Vi säger inte att han kom i full fart.
2: Ja.
1: Ja, alltså det är grunt. Och sen vi sa de här gossarna som kör fort på sina, de här med
0: styrbara, du vet. De är livsfarliga.
1: En cykel, ja. De sätter inte ljuset på för då tappar de batterikraft.
2: Ja.
0: Hade det var när jag sagt till mig så hade jag haft sån i framhjulet.
1: Ja. Och jag får säga, jag har suttit här och tuggat för när jag ska ringa till Transportstyrelsen. För de har en utredning på det, va?
2: Ja.
0: Ja.
1: Och Belgien har sagt att de ska ha varsel väst och igen på sig.
2: Ja.
0: Men de har inte det, de har inte det på sig.
1: Nej, och sedan kan jag säga som så, va? Den regeln har varit bra att ta till Sverige och all belysen ska vara och de här ungdomarna, vi hade mopeder och andra rumheter för att snacka i växt upp. Men, ja, det ska vi inte snacka om. Men i alla fall så kan de, för skolskolorna tappade ju det här med att man skulle, för man skulle övningsköra, skulle man ta den här kursen för 350-400 kronor. Jag förstår de som sa man lövet inte mycket på det. Det kan jag säga rakt ut. Jag ställer mig i alla fall, men det kommer inte svara på. Men i alla fall har de chansen ju, skolskolorna, att ta in föräldrar och ta in dessa ungdomar. De sätter sitt liv till på gatorna. Och jag skulle gärna vilja ta med dem till nerkörorden. Så de kan se vilka skador det blir. Det är tragiskt alltså.
0: Ja, det är, de är farliga de när de är ute.
1: Ja, alltså jag... Jag har vissa kanaler, va? Men tyvärr var det så va? Att en... så en sparksökare, en kille. Han blåste rätt in i sidan på en bil. Ja, och han blev då. Ja. Och det visade sig att han hade en maskin som gick på 85 kilometer. Men det var ingen som sa att han höll 85 kilometer, va? Men de gjorde ju kontroller bak efter att vi kollisioner var maskinerna går. Så man har dessa föräldrar att de inte tänker mer på sina barn.
0: Då borde göra det.
1: Ja. Jag hade varit livrädd alltså, mina hade fått den här tekniska lärare och längre så på med varsel väst och alltihopa.
0: Ja.
1: Ja, som man syns va. Men sedan, vi var ju inte så snälla. Vi växte och primade med pejser och annat skit.
0: Ja, just det.
1: Just det, ja. Det är väl pappa era som har varit med om det också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var jag också med om, så jag vet.
1: Ja, ja. Du var så, ja. Var det Sundap, Sax eller Edo eller vilken?
0: Det var Sundap.
1: Sundap, ja. Hämtade du grejerna från Tyskland?
0: Jag tror far gjorde det,
1: ja. Ja, det var rätt borrat och det var rätt akkurat. Toppen var rätt och maskinen gick som ett skott, 110.
0: Ja, de rörde sig.
1: Ja, vi kan snacka med sig.
0: Ja.
1: Ta vi ungdomar. Välkommen.
0: Ja,
1: vi.
2: Samma.
0: Hej. Ja, vad ska jag säga här? Spelar vi för så vi hittar...
2: Jag håller på att leta efter Kens. Men Lena, ska vi ha en bok i alla fall? Men vi uttalar inte det, för det blandar vi in tungen.
0: Ja, då blir det bort dem.
2: Ja.
0: Ska vi se här, vi ska...
2: Vem bok ska vi komma?
0: Vad är den här så?
2: Han har plötsligt ställa upp och fånga.
0: Ja. Ska vi se här?
2: Mm.
0: Jag ska bara tänka först på skivspelaren.
2: Ja, det kan väl behövas.
0: Så ska det vara. Ja, den kommer här. Det är med Van Buken.

0: Ja, där spelar vi för Kent, Thousand Miles from Nowhere med Dwight Yoakam. Och nu ska vi höra så här.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det var lite sponsor, ja.
2: Det var den.
0: Ja, yeah, och nu har vi Bea med oss.
3: Ja, hon.
0: Hallå, Bea, allt bra?
4: Ja, då, det är det själv också.
0: Ja, det är bra.
4: Efter Malmöfestivalen.
3: Ja, det var mycket trevligt.
4: Ja.
0: Ja, mycket roligt.
3: Ja.
4: Ja, speciellt när han höll på att skapas i pågen. Ja. Nej, höll på att sätta i halsen.
3: Ja, det var roligt.
4: Jag tänkte, nu får jag göra sån mun-mot-mun-metoden. Ja, det var väl bäst att ringa, för annars hade jag fått barnen och pappa där hemma.
3: Ja, det får du.
4: Han har kommit med cykeln, den han inte har.
3: Han har så trehjul och så barncykel.
4: Jag skulle vilja säga att han kommer med en barncykel. Det skulle jag vilja. Jag hade filmat det då och skickat till dig,
3: René. Jag skulle stå där och heja på
4: han. Ja, skulle stå där med flaggan.
3: Ja.
4: Heja, Jante, heja.
0: Heja, Jante, kom igen.
4: Alltså, ska jag börja hälsa?
3: Ja.
4: Jag börjar med er två, så får ni ta hem till era nära och kära.
3: Jag vill tacka och hälsa tillbaka till hela familjen.
0: Ja,
4: tack så mycket. Och sen får jag väl hälsa till mina föräldrar Ingrid och Göte, Pernilla Bjarnland med syskon, Laila och Bengt-Åke i Skurup, Micke och Susanne och till Marianne Hjärt-Palm i Sjöbo.
3: Mm.
4: Så var jag nöjd, så för jag får inte mer ändå.
3: Får du inte? Nej.
4: Nej. Så får ni ha det så bra, så hörs vi en annan dag.
3: Det gör vi.
0: Det gör vi, ja.
4: Ja, hej då.
3: Hej då.
0: Hej. Ja, nu ska vi spela för Kent nu då.
3: Ja, rätt låt så han blir nöjd ikväll.
0: Little Chapel med Dwight Yoakam kommer.

0: Ja, nu kan. Nu blir du väl nöjd.
1: Nu hade du njöt i soffan, det blir rätt lätt.
0: Eller han var uppe och dansade med dig hela balkongen.
1: Ja, kanske det. Ja. Nu har vi lilla mamma med oss.
0: Nu blir han så glad. Ja.
1: Hej mamma.
2: Hej Christian. Ja, jag ringer sent. Du vet ju själv, jag har tittat på listan.
1: Ja, ja. Vi trodde vi misstänkte nästan det.
0: Ja, vi kan
1: se pappa på rösten. Så han också chefen på den.
2: Ja då. Ja, emellanåt. Ja, jag har tittat emellanåt. Ja, ja.
1: Så, det är hemskt för det är varmt ute. Jag dricker som morgonen är varmt ute.
2: En varmt? Ja, det
1: kanske
2: jag vet. Jag
1: har nog dricker. Har du något fler liter vatten? Jag dricker hela tiden på jobbet.
2: Det var ju
1: hos en barn. Nej. Jag får kolla mitt socker så inte det börjar stiga.
2: Ja, det tror jag. Ja. Så är det. Ja. Nej, men så är det. Ja, jag får väl hälsa lite idag.
0: Ja, det får du.
2: Ja. Hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Leila Skurup, Kerstin och Bosse Oxie, Ylva och Bertie, Anita Lund, Britt-Marie Martin, Mona Nils-Göran, Leila och Jörgen och Preben och Marianne och Hjärt i Sjöbo. Ja. Och så får jag hälsa till er studion.
0: Tackar för dig. Hälsa tillbaka till er.
2: Ja. Ska du med imorgon?
0: Ja, jag ska med imorgon, ja.
2: Ja, men då vet jag det. Jag hör av imorgon då.
0: Ja, ring nu som vanligt, eller?
2: Jag ringer imorgon då. Jag glömde fråga dig.
1: Ring du som vanligt.
0: Ja.
2: Jag ringer imorgon då.
0: Ja, jag ser.
2: Kan ni ha det så bra?
0: Detsamma.
1: Ja. Hörs vi,
2: ja. Ja, hej då.
0: Hej då, hej.
1: Ja, det var lilla mamma nu.
0: Ja, svärmor.
1: Ja.
0: Mats ska vi spela för nu.
1: Robin Neville, Castlevi. Kom här.

0: Ja, det spelar vi med något.
1: Ja, det var den Åby Nebel.
0: Ja, nu ska vi spela för Beatrice.
1: Ja, hon ska göra Ann-Charlotte och Eleonor med Ronimus.
0: Eller Palomas eller Göte.
1: Ja, något sånt.
0: Vilket man vill.
1: Kommer.

0: Där spelar vi för Bea.
1: Beatrice, ja. Han Charlotte och Eleanor med Holmes. Eva Sjögren.
0: Ja.
1: Sången till Eva, nej, vad ska jag? Sången till Katarina med Donnes.
0: Kom här.
1: Det är inte flamingo du, Bosse. De blir så här slå Donnes. Flamingo.
0: Lyssna nu, ska ni höra.
1: Bra orkester, Donnes.
0: Lyssna nu.

0: sången till Katarina med Donnes.
1: En fin låt.
0: Ja, det var den.
1: Japp, och nu har vi Ann-Louise Hugesen med oss.
2: Ja, hej.
0: Hej.
2: Allt väl med
0: er? Är det bra?
1: Det är bra, ja.
2: Det är skönt att höra, det är bra här också.
0: Ja, det är bra. Mm.
2: Ja. Och det var roligt att åka tuff-tuff-tåget.
0: Vad är det, ja?
2: Ja, det var roligt. Jörgen körde jag åkte.
0: Mm. Och vi fick inte åka med, nej.
2: Nej, ni får åka med någon annan gång.
0: Ja, det är snällt ju.
2: Jag skulle vilja hälsa lite.
1: Ja,
0: varsågod.
2: Först och främst så hälsar jag till dig, Christian. Du ska hälsa mig hem till dina föräldrar och nära och kära.
1: Ja, vi tackar för det. Skicka tillbaka till dig, ja.
2: Ja, tack. Och så hälsar jag till dig, René. Och du får ta hälsa mig hem till dina nära och kära.
0: Ja, tackar för det. Hälsa tillbaka till dig och din mor och hela.
2: Ja, tack så mycket. Vidare hälsar jag till Jörgen Andreasson i Trelleborg. Micke och Susanne, Anita i Lund, Jocke, alla medlemmar, alla jag känner. Och så tackar jag för ett bra program. Och önskar jag fortsatt fin sändning.
0: Mm. Ja, tack för det.
2: Vad är det hela?
0: Då får ni ha det så bra.
2: Får ni med ha?
0: Ja.
2: Hej då.
0: Hej då. Bosse Sjögren.
1: Ska höra Näckrosen.
0: Med Fernando Ståsebra orkester.
1: Ja, bra låter.
0: Ja, var du bara slippa höra flamingo.
1: Kom igen.

0: Der speiler vi for Bosse, Nekruse med Fernandes.
1: Det var bra det.
0: En fin låt inn. Fin orkestros.
1: Ja, de slår dem. Har ikke gåsene du. Til kom. Hun er det jo jo.
0: Det er det gulgene inn,
1: ja. Hun heter til Marianne og Gjert, Månen i Sjøren, Ingrid og Gjøte, til Annette og Jan, Gullan och Elbert till oss två.
0: Det tackar vi för själva också dem.
1: Gunnul Gär med Palomas.
0: Ja, spetsen är öron, Göte. Kommer.

Där spelar jag för Gunnel Gravin, Gondolier med Palomas. Ja, yeah, den ska spela för Ann-Louise Hugesson. Hon är världens lyckligaste par. Och Lasse Stefan.

0: Vi är då spelar vi för Ann-Louise Hugelsen.
1: Världens lyckligaste par.
0: Vi läser Stefan. Nu har vi Gert i Skillingen med oss.
2: Mm. Det stämmer helt riktigt, ja.
0: Ja.
2: Och världens lyckligaste par, men jag tycker det är mest skål för.
0: Ja, skål, ja.
2: Ja, skål för mig och Christian.
1: Ja, tack för det.
0: Tack.
2: Dubb till att ha världens lyckligaste par.
1: Ja.
0: Japp.
2: Ja. Och det är bra med Krille också.
0: Det är bra, ja. Och det är bra med Gert och Tutten också.
2: Det tycker jag, ja. Ja. Det är inte lönt att klaga, det är ingen ut att synna med ändå.
0: Nej.
2: Ja. Och så länge man kan vara uppe hela dagen så får man vara nöjd.
0: Ja då.
2: Nu är den här att köra med ett par, tre gånger.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nej, det är många i vår ålder som alltså lägger sig efter middagen och sen kan det lägga sig en gång till under dagen.
0: Ja.
2: Det händer aldrig att vi gör det. Då ska man känna sig, ja, man ska känna sig dess eller
0: min far brukar lägga sig efter maten. Jag tror det är så skönt att ligga en halvtimme med mobila maten.
2: Det gjorde jag också när jag jobbade. Jag lade mig alltid när jag hade ätit mina mackor på jobbet.
0: Oh, vad gott.
2: Seven kvar. Men då jobbade jag också tre pass per dygn. Så jag sov aldrig mer än 4 timmar i sträck.
0: Ja.
2: Och då var det rätt skönt att ta en kvart och äta maten.
0: Det är ju skönt.
2: Ja. Det ska vi hälsa till oss för Knussen.
0: Det går bra.
2: Och vi börjar hälsa till Monica Janninge, Gunvor Stig, Katie Janevort, Ullan Elvort, Ingrid Götun, Annette Jan, Marianne Gert, Ylvar Bertil, Anita Lund. Sen är det någon där Eva och Bengt heter dem. De känner den nu inte
1: nåt. Nej, jag tror inte det.
0: Jag får tänka efter om vem kan dig nu med.
2: Ni får fortsätta trevlig sändning och känna er sin hälsning och ta med hem till. Ja, nu hälsar jag till Eva och Bengt. Ja, de är trots Eva och Bengt dina föräldrar, ja.
1: Ja, Bosse.
0: Eva och Bosse.
2: Bosse.
1: Eva och Bosse.
0: Japp.
2: Så att ni får fortsätta trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Samma till er, ja.
2: Hörs vi nu framöver?
1: Det gör vi.
0: Gör vi, ja.
2: Ha det gott, vecka två.
1: Detsamma. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Ja, vad ska vi spela för?
0: Ja, vi kan spela för Gert direkt.
1: Barndomsåren med Skandinavia.
0: Kom igen.

0: Ja, där spelar vi för hjärt i Skillingen barndomsrum i Skandinavien.
1: Ja.
0: Nu är det Preben.
1: Ja.
2: Hallå,
0: Christian. Hallå, ja. Allt bra, ja.
2: Ja, det ska gå. Det är bättre att lugna sig lite på spelen så är det lättare att komma fram.
0: Japp, det är lättare fram mot den tiden.
2: Ja. Ja, du får ta hälsningar med till dina sida på släkten och så får René ta med på sin sida.
0: Det är tack.
1: Tackar för det.
0: Skicka tillbaka till dig.
2: Sen börjar jag med Leila och Jörgen.
0: Mm.
2: Monica och Jan Inge. Och så tar vi till Bertil och Ulva. Och mm. Leila och Bengt Åke, va?
0: Ja. Yeah.
2: Och Britt-Marie och Martin.
1: Ja. Mm.
2: Då var det 5 stycken.
1: Ja. Yeah.
2: Så tackar jag för hälsningar jag har fått och så tackar jag för att ni sitter där när jag har fått ett bra program.
0: Det tackar vi för, ja.
2: Då hörs det kanske lite senare.
1: Det gör vi.
0: Du är välkommen, ja.
2: Ha det gott.
1: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var Preben det. Nu ska vi spela för Tutten. Hon ska ha en vandringsman med relax. Kom igen.

0: Ja, där spelar vi för Tutten, en vandringsman med Alex. Nu ska vi spela för Preben, han ska höra Peter Belli, vidunderlig, kejlig.
1: Kommer.

Så kan det gå när man trycker på fel knappar, men vi ska starta den igen här. Ja, ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Och det är Christian, det var nu fram, eller cirka lite mer än en timme till. Låten kommer.

0: cykler?
1: Nej, det är inte nu. Jag sa det att jag får säga att det var en loppismontant. Jag kan säga en lagom cykel till honom, vet du.
2: Är det bara hur han cyklar runt på?
1: En trejning.
2: Ja.
1: Ja. Ja, nej, jag tänkte som så att jag får ju också tacka för alla hälsningar vi har fått. Mm. Och hälsa tillbaka till alla.
0: Ja.
1: Och sen så... Ja, vad skulle jag mer säga?
0: Mm.
1: Det var ett låten jag önskat, va?
0: Ja.
1: Ja. Den skickar jag till någon som begriper sig på barnmusik.
0: Ja.
1: Ursäkta, men... Nej, den skickar jag dit, vet du.
0: Ja.
1: Jag gillar själv den här, va? Så att, men det är inte säkert att han gör det.
2: Gör inte jag väl?
1: Det är definitivt inte, för det är liksom inte
2: Palomas.
1: Nej, det är inte Palomas. Nej, men han får ha den smak han vill, och jag har ju min. Alla får ha den smak han vill. Det är bara så.
2: Ja.
1: Så ni får en fortsatt trevlig kväll. Fast med på den där. Och sen så sänder ni nästa gång, ni båda.
2: På söndag kväll.
0: Söndag kväll, ja.
1: Då hörs ju nog då, tror jag. Ja. Yeah. Alltså.
2: Han ska bara ringa jag ute.
1: Ja, ja, det ska han. Det säger du det.
2: Om man
1: kan komma fram. Det är alltid det. Man vet ju aldrig.
2: Men man vet
1: inte. Än så kan man ju ut nu.
2: Ja, man vet inte om man kommer fram på cykeln eller inte.
1: Nej, det kan hända. Ja, jag får se något att få fast en period till ses.
2: Jag ska leta upp en.
1: Och olja upp den i och så är det lätt att ta bort.
2: Så sätta en flagga bak till på den.
0: Vi ser hur vi ska stå där och kom helt.
1: Då ser vi om vi kan skriva Paloma sås på den.
2: Ja, det ska vi ha.
1: Ja, ni får ha det bra ni båda och sen så har vi som sagt.
2: Jag vill.
0: Ja,
1: okej.
0: Okay.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Jag får spela med mig för Ingrid direkt.
2: That's happy feeling.
0: Och det är ju med...
2: Kämpat.
0: Ja, och det kommer. Så, där.

0: Ja, då spelar vi för Ingrid. That's Happy Feeling med Bert Kempfert.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja. Yeah. Nu har vi mötts med oss.
2: Ja, ja. Hon spelar Happy Feeling, Ingrid.
0: Ja, yeah. Yeah. Han spelar bra låter han, Bert.
2: Ja, jag gör han.
1: Ja.
2: Det var skoj att höra Beja så man skulle stoppa en fejuring.
1: Ja, det vill jag säga.
0: Ja.
2: Jag får hälsa henne. I alla fall så säger jag att när det är bra så kan han få en barn och bimpen. Och sen kan han få en rosa igen.
1: Ja, ja det kan han ha.
0: Med reflexer.
2: Ja. Och så
0: cowboystöpar. Ja, och så ska han stå upp, yeah. Och så ska han stå på Lomas i sidan på cykeln.
2: Ja. Ja, men wow. Ja, ja. Då slutar han hem en timme ungefär.
1: Ja, sen ska han hem och lägga sig. Sen ska han upp igen.
0: Ja,
2: ja den starkar
1: han har. Han har inte det lätt.
2: Nej, det har han inte. Både himmet och på djup.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Är det halv sex på lördag morgon så varför?
1: Nej, det är ju inte så tidigt.
0: Jag cyklar klockan sex hemifrån. Jag går upp en kvart över fem. Kvart över fem.
2: Kvart över fem. Det hinner inte med teg och maul.
1: Nej, han dricker inte sånt.
0: Jag kan inte, jag har inte så lagd i mat så tidigt på morgonen.
2: Nej, inte jag heller. Jag vet vad jag har tagit om på morgonen. Det kan jag äta utan problem.
0: Jaha.
2: Det är till exempel att man har gjort en gryta eller pannkakor eller
0: något
2: sånt där.
0: Ja.
2: Det kan man ta på morgonen.
0: Ja.
2: Ja, hellre laga maten än ta macka.
0: Ja, för det kan det går inte för när så tidigt på morgonen.
2: Nej, nej. En pyttipanna, du vet.
1: Pyttipanna.
0: Pyttipanna fem på morgonen.
1: Ja,
2: ja då. Jag har faktiskt det.
1: Har du?
2: Ja, har jag. Men åtta timmar var ute och festade då.
0: Ja.
2: Då bodde jag i Malmö. Va? Så vi gick in på Lilla Torg. Vi festade tvärr och tog på kväll. Och där var ju en trevlig krog. De hade natta putt, heter det.
0: Ja.
2: Så tog man den, men kom man sent över, va? Då fick man gå vidare för att bodde ute på Rosengård. Det var en sån här kattbogi. Nej. Så på Nobeltorget, innan Nobeltorget.
0: Ja.
2: Då var det en butik som sålde fiskborgar och sådana grejer.
0: Mm.
2: Och han hade öppet hela natten. Så det fick man mat på vägen hit, så man får inte bo med.
0: Det var perfekt.
2: Ja, det är perfekt. Men nattamaten har fest.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller en sån redig kebab-rulle.
2: Du vill ha ett sånt omläck i ösen på maten. Ja, ja. Nej, men jag ska hälsa i alla fall.
0: Det går bra.
2: Då tar vi Laila och Bengt Elke.
0: Mm.
2: Och så tar vi Laila och Jörgen.
0: Ja.
2: Så får jag resa till Beja och önska en lycka till att hon ordnar en cykel till.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Då tar vi Rollepolle.
1: Rollepolle, ja.
2: Ja, Rollepolle, ja.
1: En lilla Rollepolle, ja.
2: Ja. Då tar vi Jörgen i Harald.
1: Ja.
2: En önska en trevlig morgon då.
1: Ja.
0: Ja, tack.
2: Och så
0: var reda
2: om
0: mig
2: när ni
0: sitter
2: hem och sånt.
1: Ja,
2: det
1: gör vi.
0: Hörs vi väl på söndag?
1: Ja, vi hörs
0: i
1: veckan, ja.
0: Ja, på söndag.
2: På söndag, ja. Ja, ja, ja. Man
1: sniper inte det. Ja, det trodde jag.
2: Ja, det hade varit riktigt. Jag var ute, vi hade inte ringt. Det hade varit visat.
1: Ja, då får Birgit ringa i så fall.
2: Ja, då... Va? När hon ska ringa, vet du vad jag gör då?
1: Nej.
2: Då tar jag en stor rengöring.
1: Ja.
2: Jag har svårt för att tänka mig.
1: Ja, men hon ska också ringa, tycker jag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Vi ska se om vi kör ner nu till Bantön.
0: Nästa helg, ja.
2: Nästa helg,
1: ja.
2: Ja, vi kan äta till en rund
1: också. Ja, så ni ska överallt.
2: Ja, det er
1: et svært sted,
2: det
1: er ikke der. Helt
2: ja, har man da sit skævn, har man sit børn?
1: Nej.
2: Jeg var ikke der, jeg var skævn.
1: Ja,
0: det er vi også.
2: Ja. Jeg var aldrig sådan pappa, der var ikke, jeg mener, jeg kom af, og så kom lov i foran. Det er jeg og kunne have skønskab af som et.
0: Ja.
2: Det har du set, hvad Christian?
0: Vilket?
2: Sådan en skånsk væsen.
1: Nej, har vi
2: ikke.
1: Nej,
2: jeg vet ikke om jeg har det, for det er fejl med krav. Men har jeg lært, så skal jeg jo... Ja, jeg kan jo frikalde jer i sejn.
1: Frikalde jer?
2: Hvor har vi, når vi... Jeg kommer
1: her. Vi kan det jag ute så hittar ni.
2: Nej, det ska ju ni från början är pågen.
1: Ja, det är han.
2: Mm. Ja, jag tänkte dig. Det är väl inte då som vi ska önska.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det är riktigt folk.
1: Ja.
2: Ja. Sen har vi sådana som jag och jag har öppet.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, jag förstämte dig.
0: Mm.
2: Nej, han er bra hos han, bare
1: parkeret. Ja, det er han.
2: Nu får jeg have det bra hos, så jeg har jo ikke noget andet, jeg undskylder jo.
1: Ja, det får vi sige.
2: Ja, ja. Ja, jeg vil støtte dig, man, igen,
1: ja.
0: Ja,
2: ja. Ja, det er bra.
1: Det samme. Hej då.
0: Ja,
1: det ska vi spela för breven.
0: Kör dit med Mr. President.
1: Ja, och han hälsar till oss två med respektive.
0: Men tackar vi för tillbaka till han, ja.
1: Ja, till Göte och Ingrid, Mats och Birgit, Susanne och Micke, Kirsten och Bosse, Anita i Lund.
0: Och innan jag spelar hans låt så ska jag spela lite postgjort.
1: Ja, gör så.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju René och Christian, cirka 15 minuter in. Och nu ska vi spela för Preben, ja. Kör dit, Mr. President, kommer.
4: Over bjergene fører motorvejen. Over sletterne krydser de kontinentet. Jeg tror, jeg har kørt på dem alle sammen. For i mere end 20 år har hytten på en truck været mit hjem. Og det vil blive hårdt for mig at slå mig ned og ikke længere være på farten. Jeg kan huske den første dieseltruck, jeg kørte. Jeg var så stolt, jeg dårligt kunne vente med at komme hjem til min kone og min lille søn. Han blev lige så vild med den, som dengang han så den første sne. Han var jo ikke ret gammel. Han kendte ikke særlig meget til alle de mange ord. Han blev bare ved med at råbe, kør dyt, farmand, kør dyt. Så det var altså derfor, jeg kaldte min truck kør dyt. Jeg fik lavet et skilt, som sad bag på min trailer, med teksten, kør dyt. Der kom nogle år, og jeg var ret tit på langture. Jeg så selvfølgelig sjældent konen og knægten. Men den dag var jeg på vej hjem af. efter en 3 måneders tur. Og jeg glædede mig til at komme hjem igen. Jeg sprang ind. Der var nok ikke mig at se der. Kun en lille krølleseddel lå på bord til mig, hvor der stod: hej med dig. Kør din dyt. Og fra den dag var der faktisk kun mig og gamle Kør dyt. Men i dag trillede jeg ned af E4'en. Der blev jeg overhældt af en brand new dieseltruck. Fed røg væltede ovenud af de 2 store forkromede udstødningsrør. Truckeren der hævde den ind foran mig. Hey man, sikke en dieseltruck. Sådan skulle den bare være. What a truck. Jeg hægtede mig på ham. Men jeg fik en klump i halsen. Mine øjne løb i vand, som om jeg havde høfeber. Der var et lille skilt bag på trokken der, med en tekst, der stod: Kør dyt. Well man, jeg pressede den gamle Kør dyt, det jeg kunne, jeg hægtede mig på ham. Han kørte ind på næste trokstop. Jeg fulgte ham ind der. Jeg sprang ud af min gamle truck. Hallo, buddy. Hey. Hej med dig, gamle, sagde han. Sagde, det er vel nok en flot truck, du har der. Yep, sagde han. Brand new. Splinternes ny. Du, makker. Jeg har en lille ting, jeg kunne tænke mig at vise dig, sagde jeg til knægten. Okay, man. Jeg tog ham i armen med hen bag min trailer. Jeg børstede noget af støvet af der. Mit gamle lille skilt kom til syne, og det kan nok være, hans øjne blev store. Der stod: Kør dyt. Oh man, vi havde en masse at snakke om. Og oh, buddy, jeg var verdens konge. Og når nu vi trukker ned af den gamle E4 sammen, så har jeg den skønneste udsigt, en trucker kan have på sin tur. Jeg har nemlig min egen dreng foran mig. Og det lille skilt på hans trailer viser mig min drøm. Kør dyt.

0: Ja, där har vi hört Mr. President kör dit. Nu spelar jag för Mats och han skulle höra Tape Kina in a hand.
1: Jag ser med på den.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar vi Unchain My Heart med Gun Kim. Ja, nu ska vi spela för Marianne. Hon hade en lapp.
1: Ja, hon heter till Eva och Thomas och till oss två.
0: Vi tackar för oss till henne.
1: Ja, Rosen och Fjärilen med Ingvar Tjotta Olsson.
0: Ja, kom och...

Ja, där spelar vi ju för Marianne Rosen och Fjärilen med Ingvar Schutta Olsen. Ja, nu ska vi spela för Preben. Och han hälsar till Anita Malmö och Sita och barnen. Ann-Kristin i Svedala, Nils Göran och Mona. Och Rolleboll och till oss i studion. Det tackar vi för box till dig. Ja. Jo, du vill höra bäst med Peter Belli. Kom här.

0: Ja, vi har stängt telefonen för kväll.
1: Japp, och vi spelar. Den öppnas på söndag.
0: 15.00 när Jörgen och Laila kommer.
1: Då kommer de, ja.
0: Så ta hand om er till 18.30. Kom. Sen kommer du och jag tillbaka på söndag kväll.
1: Ja.
0: Här vi spelar.
1: Lite blandad musik. Nu sist var det ju Fernandes.
0: Ja.
1: Nu ska vi se här vad det som kommer nu. Det ta mig till havet med Kurt Hagers.
0: Jag kan ta dig till havet. Vi är nära här till havet.
1: Den kommer här.

0: Ja då. Lite blandad musik.
1: Ja. Men vi har plockat undan och...
0: Ja, gått i ordning här.
1: Ja. SMF är tillbaka på söndag 15.00.
0: Då är det Jörgen Laila.
1: Ja, som är här så tar vi hand om er på söndag kväll.
0: Ja.
1: 18.30 till 22.
0: Det gör vi, ja.
1: Jag hoppas att säga 20, men så lite ska vi inte se. Ja, så imorgon så är det Vakna med Britt-Marie.
0: Lyssna på henne, hon spelar fin musik.
1: Och vi tackar alla som har ringt till oss ikväll.
0: Ja, det var trevligt idag, ja.
1: Ja, det har det varit. Och jag tackar dig för kväll. Vi hörs väl på söndag.
0: Ja, jag tackar dig för kväll.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu våldtas mitt folk igen. Oss dränka i blod vill de. De talar om friheten med svarta handen bakom. De skingrar allt folk som buss.

sin skam. De döljer den bakom lag, men modet ska bryta fram och visa sitt rätta jag. Och många tusen män ska offra sitt liv för mod.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.